0: Det var FM. Nu er det her ikke megahertz.
1: ब्रेकफास्ट के मेदुगे मे बैग अलग में गेहूं तेरे ना हिस्सा को लाने जेमी एग टोस्ट तैयार कराने गए देंग मे एग टोस्ट तैयार को लाम मागे ने चेस बेन में नुए दे फहारुगा मेगे तेरे बाइंग चेस की गेगा अब तो ऐहें हुन्ने चेस नुए दान ही ना मिस हो दाले आगे मिस तैयार को लान हम वरम मेरु अत्तरे के टोस्ट मेदु मिकी आल देनी ding mi protein ge bawe tang ege kulave bare sehat faida hori toast tayyar kollan ge miyad mi hissa kolani ade jemi ek toast tayyar kollan beenu mane taketi furta madanna walana mi beenu mani sasam sel ge desam sa white vinegar ding shallot mi beenu mani ge to kudifia ge mi wagote ki amuka mi hunna bodeti fia bure tang kolen ege hunna mi dilakan kuda wane ehim vima em kuda fia dem mi beenu mani sasamsa lage de back kole bag ham fresh time efa holona semirus den hataru bis sasamsa lage olive oil den de sasamsa lage whole grain mustard den sasamsa lage mi kosha furi parsley eve sama mi beenu mani machang alang inge to nim mala fa den efa mi beenu mani hama mi alugne mi kawattaru ge hama hataru foti pa then mayonnaise kole ves beenu maane mi beenu maane ta ketchiki emi ammi beenu wa ta ketchiki sasam sulge desam sa vinegaya kudafia yaka kudafia emi tene hem kudifia horena to shallot to ege fia inge to then sasam sulge de ba kole bag fresh thyme then lona kola ka semiris kole hataru bis sasam sulge olive oil sasam sulge desam sa whole grain mustard then sasam sulge chopped parsley hataru foti pa de mayores me beno mar ta ke cheki de hama var fasya mane nge to me furata mama botatte ga vinegaya kuri mes me buni kudi fia ko shala feya time ko ala fa de sa sam se lege hataru ba ko le ba ga lonu ko la ka peppa ko le ngala nge to e fa ho de hama me rangala mix ko laani de mix ko la fa ga ngane kairu ko ko bahatta lo rangala wa ne ra gandu nikunna ne nge to Then if for biscuit kalaani then biscuit kakala fa keken viral gun me rangal karne guys wo me finifin for the bahar tang erun awaha biscuit si huwe fa me tang kala ban nolala mes fase hawani then biscuit ka fa demmi dha den chehe gote ki kurin ekkol de menun to bo tatta vinegaya kudifia time then ege tur lona ase mirus